0: 뭐 이? 어? Лисим мої противні древні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лисим мої противні древні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.
1: Living as boldness, body and soul, сяє яскраво, падає любов, mindfulness, тишу в собі пролог.